fresco želene, eho jak si me sklamalo, ja tebe zakala, ej ti še mi zlamalo. Teraše mi teraz verše kroženil, še panuje, že vše mlado ženil. Ty fresco želene, eho jak si me sklamalo, ja tebe zakala, ej ti še mi